Yo pe rome te te me ching mini na matini ko na biti ki chim ching nota beer beer ngwana chela ngwana bichel nota beer beer beer chela ngwana ngwen bichel a pitch e di ching mini na matini ni ke chot man speaker fam.